Beh, yang cinga kenanda cangkem adine manis sat walu ye ngemu madu madu derawu anak.